ڕێڤێر ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمەیە ئیرۆ کە ئە ژولیانە بۆرە بووم بریاراادیۆ دەلار گەلێک سپاس ژبوو کە هەتەرکردنەوە و هەرتم هەندێک کێف و خاشیدا ببینێن.

وەزیرێ خاندنەوە بلێن ئولی کولی نازانستی مرۆڤان هەلی بیراگهاندیە دەما درێژکردنە کا هەیە ماکۆ تۆمارکردنەش بۆ کەسێن کۆ دە موفادەلایە کۆ ئۆپێشا سازیێ خاندنی بلێن و بژیشکینە

ڕێبە بەریێرەژین ئەلواتە و کارساتەمون لێ پارێزگەها هەزەکی ئیر و چواردە ئاگەر کۆزی بینچاندنیە و ئەردین کۆ دوتیا گرتبوون هاتبوون کۆنتترۆلکردن عوزرا لە دێنەژی مەدی بوونە.

ڕێبە بەریێرەژنان دواتە و کارساتەمون لێ پارێزگەها هەزەکە ئیر و چواردە ئاگەر کۆزێ بین چاندنیە و ئەردەین کۆ دورتیا گرتبوون هاتبوون کۆنترۆلکردن ئوزرارێ دێنەژی مەدی بوونە.